0: Ihr Sternbauer, pozdravljam vas. Filter off, Leben on. Landesjugendreferat Burgenland startet Medienkampagne gegen Sucht und Abhängigkeit. Am 1. Juni startete die Kampagne Filter off, Leben on. Du bist echt genug. Mit dem Ziel, die Bevölkerung und insbesondere Jugendliche für das Thema Abhängigkeit zu sensibilisieren und sie zu mehr Eigenverantwortung im Umgang mit psychoaktiven Substanzen sowie digitalen Medien zu befähigen. Daher vertiefe das Landesjugendreferat Burgenland nun die Primärprävention. Verabschiedung von Martin Iwanschitz. Am Pfingstmontag ist nach einer schweren Erkrankung der Volksgruppenaktivist und langjährige Vorsitzende des kroatischen Kultur- und Dokumentationszentrums Martin Iwanschitz verstorben. Heute um 15 Uhr wird er in Zagersdorf zur letzten Ruhe begleitet. Oproštaj od Martina Ivančića. Na duhovski pandiljaki po teškoj bolesti preminuo dugoletni predsjednik Hrvatskog kulturnog i dokumentarnog centra Martin Ivančić. Danas u 15 uri će do aktivista za prava narodnih grup u Cogrštofu sporoditi na vekovečni počivak. Gradišćanski Hrvat je bio cijeli svoj život politička i socijalna osoba. Njegovom smrćom su zgubili Hrvatice i Hrvati istaknutu ličnost nadarenog organizatora i neumornog borca za jezik, kulturu i identitet, tako predsjednica HKDC-a Karin Vukman-Artna. Diskusija o jeziku narodnih grup u Beču. Produčita jedan je bečanska djelatna zajednica za pitanja narodnih grup pozvala na diskusiju. U centru pažnje su stali jeziki narodnih grup u Beču i diskriminacija iz gledišća srednje generacije. U diskusiji je išlo uz drugo zato kako srednja generacija pridonaša tomu da jeziki postaju vidljivijim, kako osnuju jezike u svakidašnjici ili kakove mjere su potrebne da bi se opstanak jezika očuvao, tako moderator Gabriel Stern.
1: Radio Mora, das Musikfrühstück.

0: Oproštaj od Martina Ivančića. Na duhovski pandiljak je po teškoj bolesti preminuo dugoletni predsednik Hrvatskog kulturnog i dokumentarnog centra Martin Ivančić. Danas u 15 uri će do aktivista za prava narodnih grup u Cogršćofu sporoditi na vekovečni počivak. Gradišćanski Hrvat je bio cijeli svoj život politička i socijalna osoba. Njegovom smrćom su zgubili Hrvatice i Hrvati istaknutu ličnost nadarenog organizatora i neumornog borca za jezik, kulturu i identitet, tako predsjednica HKDC-a Karin Vukman-Artna. Diskusija o jeziku narodnih grup u Beču. Producita jedan je bečanska djelatna zajednica za pitanja narodnih grup pozvala na diskusiju. U centru pažnje su stali jeziki narodnih grup u Beču i diskriminacija iz gledišća srednje generacije. U diskusiji je išlo uz drugo zato kako srednja generacija pridonaša tomu da jeziki postaju vidljivijim, kako hasnuju jezike u svakidašnici ili kakove mjere su potrebne da bi se opstanak jezika očuvao, tako moderator Gabriel Stern.
1: Radio Mora, das Wetter von GIUS 4 Austria.
2: Vrijeme je i nadalje oblačno, dosta tmurno, međutim još uvijek nema padalina, kiša ne pada. Temperatura je kod 17 stupnjeva i dalje. Ostatak dana možete ipak očekivati kišu i to čak dosta kiše koja se može zadržati neko dugo vrijeme i biti onako baš dosta obilna. Popodne će sve više slabjeti i kiša i padaline, ali će ostati oblačno. Temperature rastu danas uz nešto jačega vjetra do najviše 20 stupnjeva. Aktuell 34 ist weiterhin trüb und wolkig. Wir sind momentan bei 17 Grad. Aus dichten Wolken fällt in allen Landesteilen Regen, in der Folge teils auch länger anhaltend. Der wolkenverhangene Wettercharakter bleibt bis zum Abend erhalten, auch wenn die Niederschlagstätigkeit in den Nachmittagsstunden bereits nachlässt. Der Wind weht heute mäßig bis lebhaft aus Nordwest und die Tageshöchsttemperaturen erreichen heute 17 bis höchstens 20 Grad. Aktuell messen wir 17 Grad.
1: Memo, das mehrsprachige Morgenmagazin.